Juffengraaf. Jesus word Petrus te sien as hy droop en hom vra aan: "Hast du my lief? Dan pos op vir myne skop." Nou Johannes 21:17. Jesus word te Petrus aan: "Petrus, ek weet jy hast my veel. Aber nu ha ek word in die toekoms wat ek wil hê, du sollst nou." Vandaar wil ek die vra: "Os du koste dinge van die vergangenheid vergeten en dat jaf wat dat in die leven naam brengen dat te ziedlein. Ek wil die moot geven, tam wo du vallen hast, boos die dan, en dat not ewe geven en nicht meer davon denken. Ek wil die moot geven dat du kost God vertrouwen dat hy die werkelijk verjaft, en hy haf danach een plan vir die nu en ook in die toekomst. Du kost abstoen van die schand, van die schuld, van die treurigheid, en God vreun, wo kon ek die deinen met het ewige pot van zijn leven? En hij wat die hieren, en hij wat die vergeven. Leve te hartje, dat God zijn genoot.